0: Nechal som, tak ja musím ja ukážem, že
1: aj tam. Ide to nič zvanga.
0: Zabolajte za dí, ja párite za vkala tena.
1: Ej, ini ani čudy, ani čudy, že nisa, kazu ja jo kazu.
0: Ej, rekle.
1: Ej.
0: Ina
1: ne ule na ropa ina bola. Ja vai ri embe kam chime yo dela, embe kam chime dela zwezo ri. Ri ri vatsi dulule na vane vo vaisara, ri vatsi dulule. Vane vo ivo vo vo ditakalela vo ivo vatsi panda na na na bembera. Nuke kumedzela kanyi embe kam chime yo bgara tenga. Ro
0: class nam tu du bala special.
1: Mm.
0: Ke vo ni nya, ndi vo tshenge zene mura u, ndo vha pala ma ndi
1: zwa. Nuke kumedzela khavo.
0: Kwa
1: kumanda
0: raka
1: hapo mwanya ndira hapo ule ule ule ule ule ule ule ule ule ule ule ule ule ule
2: ule ule ule
1: ule
2: ule
1: ule ule ule ule ule ule ule ule ule ule ule ule ule ule
2: They gele and a tiro siwa magoro mukwebo babala ni chino. Yeah.
1: I don't know what I'm going to do.
2: I'm not going
1: to do it. I'm not
2: going to do
1: it. I'm not going to do it.
2: I'm not going to do it.
1: Ndi jaba nda
0: Rooklos
1: nda
0: Rore ni Rooklos
1: ndi onenga manda bake kumedzela kha nyimbe ka mushumo na
0: muti ndi kai kumedzela kha nwana nga vho dipiri Rooklos
1: ai kuri wisa nga manda mapiri
0: ona na kaka ati Mr. Cool
1: ye
0: ya ho mabebo awe mthanga mulogo
1: ah vho ima ima musu
0: ndi ima ima oh Rooklos ni a bivoms
1: Kuri mesa kwa
0: baba.
1: Ndaya ndura.